gozi la ye ton humble se go ye ri tsong ta ye zhe ya zi la ye re se ru go ye ka ta ge yong rong rong gozi la ye ton hong ka ru go ye ye ni ta me zhe le ya zi la ye ng her wo lu go ye ki le zo ni ge re ya zi